pating nagara kajinan ingkang sinebat nagara Giri Kadasar. Sang Nalendra Prabu Durga Banala sampun wonten ing setingil binaturata lengaking dedampar dan tapi nalipit ing

sebelan di nincak cangkang cau. Ini cincang cangkang cau di mana weh?

nyuk-cruk di hatur kapungkur. Cerita anu baheula kanekaan para bujangga dina nggoning nyarita tara nembes cerita jentre sok nganggo si